Najmladite Energy priatelji odlično znajo kvize Catsaj in so si usilili dovoljno za Pinky Up nedelja sutrin. Ostava samo 5 dni do gostovanja na legendarni ATB v Sofija. Prepartite na Spice Music Festival v klub Pirotska 5, če bo sobitje na mesece. Ako vse ošte nemaš bilet, proveri na ticketstation.bg. Andre Tannenberger zajedno z DJ-ite Dončo i Dian Soul te očakvat. A ošte informacije ima online. Po Energy predstoji volnuvaš se srešta s Afro Soul hita Papo Utena Mikey's Mind, дамата, която се впечатлява само от важните неща Шанел Туейн, а преди това и почетната жителка на Барбадос Риана по Енерджи.

0: piace a te, vai se ti va. Vremeza, sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy, ukusen na vseki jezik.